0: Havnar Handverskarafela innskjur öllum fyrir að fölkju og enna gáa Ólafsöku.
1: Byggma Balslöf innskjur öllum enna gáa Ólafsöku.
2: Ræin fyrir Fersletrygg innskjur öllum enna gáa Ólafsöku. Kóra varlega.
3: Frost innskjur öllum enna gáa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölavæðar síðan 2001.
2: Atlantic Airways innskjur öllum fyrir öllum vítjandi enna flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.

Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasöku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Toyota Free El, ta veit man að gjörda. 340 hestar, 550 km per lögi. Lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og du veit, reynsörð, ta veit man að rikka.
2: Ta Toyota skiftið leil, så gjörðan að skifta. Kom og higg eitt dæmon, tja reynsörðis. Vi dveit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbilar. Tvitt en Toyota.